0: Japan, Mexico, Spania, Germany, Argentina, Colombia, Brasil, Korea, Nederland, men ikke noe Norge.
1: Det innom Japan og ingen Norge.
0: Nei, altså, Japan nevnt, og jeg skjønner jo at Pelé, Maradona, vi skal til Kaká, Beckham, Mbappe, Salah, Messi. Ja, men kunne ikke en Haaland vært der? Jeg vet ikke. Rafael, du enig?
2: Han burde vært der.
0: Tusen hjertelig. Så Shakira, if you're listening, I know you do. Please, for the next version, så vil vi gjerne ha Norway.
1: Norvega.
0: Jeg synes Haaland. Kanskje ja. Nyland også, hvis vi skal pushe det. Men det jo kanskje til neste versjon. Altså. Ja, men det var det kritikken min ikke, rett og slett. Hvor Norge I VM-låten?
1: Jeg vil si at det en god kritikk om jeg også reagerer på det samme.
0: Ja, nettopp.
1: Ikke sant?
0: Helt utmerket. Og hvis du satt deg hjemme og tenkte, det vel det at ikke Norge nevnes på slutten av den sangen, klapp deg selv på skulderen. Du har gjort en utmerket jobb. Statsmeteorolog, det Rafael Escobar Løvdal på veien. God mandag.
2: God mandag.
0: Og velkommen til august.
2: Ja, første mandag I august, 2026. Ja. Hvordan går det?
0: Jo, vi prøver så godt vi kan I hvert fall.
2: Ja, det var liksom våkneluft når man dro ut I dag. Det var ganske kaldt, altså. Men ja. Jeg ser på liste 4 grader Rørskog på morgenkvisten.
0: Ja.
2: Hakkald jernbanestasjon 5 klokken 6 om morgenen. Så har vi litt varmere I Årnes hvor det var 7. Og så har vi blinderen med 9 grader og samme ved Helderslett. Så det har jo vært ganske... kald morgen som man har våknet til, men det blir jo stigende temperatur ut for dagen.
1: Mm.
2: Og vi får en nordisk sommerdag, det vil si over 20 grader, men det stopper før vi når 25, skulle jeg tro.
0: Ja.
2: Sånn 23, 24 grader kanskje, lett skyet oppholdsvær, så august minner jo om sommer, men det ikke den ille varme sommeren som vi hadde. Det ikke, men det ser noe greit ut I dag. Ingen byger I vente, briser fra vest, og du I fjorden, så kan du jo få en sørlig lave bris om ettermiddagen, men det rolig forhold ellers.
0: Men dette at det nå da switcha akkurat den dagen, når vi over I august, og det mandag, og du skal tilbake på jobb, det kan umulig være tilfeldig.
2: Nei, det sitter noe og drar I
0: vei. Det er big weather som I bak her, ja.
2: Du vet det er noe.
0: Men det rart med de dagene, for I går var det sånn, var ikke det deilig da? Det var godt og varmt, og så sånn, der du tilbake der på jobb.
2: Nei, det var hardt.
0: Det har snudd da, på mange måter, det, kan man si det?
2: Snudd?
0: Ja, det leser overskriftene på nettavisene, bare sånn, nå snur været.
2: Jeg vet ikke helt, for Norge jo langt, Norge stort.
0: Ja.
2: Men det vi kan si at det vil jo bli noen byger her I løpet av tirsdag, men det har jo allerede vært, så jeg vet ikke helt hvor det skal snu.
0: Nei, for du snu, men... mener du at du snur helt, ja?
2: Det snur helt, ja.
0: Ja, ok. Det er riktig å si at været snur.
2: Jeg sier det selv, men jeg vet ikke om det bare snur at det tar seg liksom en 180. Det tror jeg ikke man gjør, men burde sikkert si at nå blir det endring.
0: Endring kanskje bedre, ja. Altså grammatisk rett og slett, men det har snudd litt også da.
2: Ja, da skal du jo ikke ta noe grammatikkurs av meteorologer, tror
0: jeg. Skal jeg ikke det?
2: Nei, det tror jeg.
0: Men da, Rafael, du har flere bein å stå på, du har ikke det?
2: Ja, jeg har to. Jeg holder det.
0: Men da, de neste dagene, da kommer det litt regn, eller?
2: Det gjør nok det. Det blir jo greit. Temperatur over 20 grader de fleste dagene, så det dette regnet som kommer inn ut på tirsdagen. For det starter jo bra på tirsdag, men da kommer det etter hvert inn jevnt skylag, så får vi regn på tirsdag, så vil det etter hvert begynne å gå noen byger på onsdagen. Det kan være torten I disse bygene.
0: Oh, ja.
2: Så det blir jo da noe annet enn det vi får I dag, hvor det oppåsvær, litt skyd, så vil det jo bli tilskyndet på tirsdagen, og etter hvert regn med byger på onsdagen.
0: Ja. Jeg skjønner jo at ved denne avisen skriver at det snur. Det ikke like sexy med «Været endrer seg».
2: Nei, det
0: ikke endrer. Uansett, vi får se, kanskje. Vi tar og titter på værvarslet I morgenen, vi, Rafael.
2: Titter hver dag, sier
0: du? Ja, fantastisk.

0: nok det, altså. Men vil du tippe hvor mange som har hørt på All I Want for Christmas forrige helg I Australien?
1: Siden du spør, da, så må det jo være
0: 5000,
1: da.
0: Nei, 100.000 australere har da I løpet av forrige helg hørt All I Want for Christmas. Og hvem dere? Og det lurer jeg på, du nå helt ærlig med deg selv og tenker, jeg hørte den, eller en annen julesang for ikke så lenge siden, fordi du gleder deg litt, eller bare fordi det en hyggelig låt? Fortell oss hvilken I så fall I appen NRK Radio. Og med det vet du hva du skal prate om I lunsjen I dag.
1: Nei,
0: du gær.
1: Du
0: helt klink på oss selv. Straks en tid på de lokale nyheter etter Madcon Ray Dalton. Don't worry.

0: Ramon, dette var. Vi skal gå hjem før soloppgang. På NRK P1. Vi skal til G-Oslo-Gesseren, leken vi har hver eneste mandag på NRK Radio, der du da kan se dette programmet. Ja, der det et bilde. Et eller annet sted fra Stor-Oslo. Mm. Vi trenger noen hint i dag, Vilde.
1: Trenger noen hint. Jeg kan jo si at jeg har vært der ganske mye I sommer. Jeg har nevnt det flere ganger over de siste to ukene. Det jo et godt hint.
0: Jeg vet ikke... Jeg tror, det kanskje det dårligste hint jeg har hørt
1: noensinne. Jeg synes det
0: veldig godt. Jeg har vært der masse.
1: Ja, men det jo fordi som har fulgt nøye. De som har hørt etter. De som har hørt etter.
0: For andre så det kort vei ut med, skal vi si det som, at det er sjø I nærheten?
1: Det sjø I nærheten. Du må kanskje over sjøen også for å komme deg dit.
0: Det må man I aller høyeste grad. Mm. Vi skal til, nei, det Oslo kommune, det ingen tvil om. Det kulturminneloven har blant annet fredet et eller annet på dette stedet. Og ja, du må ut I båt. Hvor skal vi ta turen? Det flere som har tatt det riktig allerede. Dagens G Oslo Gesser, bildet finner du I appen NRK Radio. Husk et... en adresse var det jeg skulle frem til. The Weeknd, Blinding Lights, skal du få et par hint til all dere straks til dagens G-Oslo-gester. Det en liten kjølebag fra NRK. En blå liten søten som I potten.

0: Jungle Cracker på NRK P1. Stor Oslo er stedet, og du har blitt vekket av Vilde og Mats Karl med de lokale nyhetene. Straks er duket for Reiseradioen i dag med Odd Magnus Williamson og Martha Leivestad. De tar jeg med. Hei. Gir av badetemperaturer det ene og det andre. Og hvis du lurer på hvilken uke det er, så har jeg googlet det to ganger i dag allerede. Uke 32 er det vi er i.
1: Såpass langt vi har kommet, og datoen i dag er
0: 3. august. Vi er over i august, folkens. Det ukegreiene er jo en egen nettside som bare heter sånn hvilken uke er det.no eller noe. Det samme med den danske nettsiden er der fredag.dk. Og den sier dessverre nei, men vi kommer dit in the end.
1: Altså, det er rett og slett en nettside hvor du bare kan spørre om det er fredag i dag.
0: Er det fredag?
1: Hvilken dag er det i dag? I hvert fall ikke fredag.
0: Vi er tilbake i morgen for å holde deg med selskap da også. Håper du får en fin dag frem til det. Reiseradioen straks, og Andreas og Kristina selvfølgelig på vei hjem fra jobb i ettermiddag. Norsk musikk nå, fra Kine Nesheim opp mot en titt på de siste nyhetene. Klokka 9 er den blitt nå. Blir finvær i dag. 24 på det varmeste, i morgen kommer regnet. Så vet du det, vet du. Bli etter låta. Høres igjen i morgen.
1: Snakkes i morgen.
0: Ha det.

0: person og lagde en slags reiseradio sammen med?
1: Nei, kan det bli Erik Solbakken da? Han kan få være med han. Ja. Det hyggelig det.
2: Det godt navn.
0: Det så spennende.
1: Ja, det godt navn.
0: Hva skjer i Kristiansand i dag, Bjørn?
1: Jeg står og teller maneter, og så roper jeg bru her. Det går masse turister forbi. Der kjører et tøffe tog, sånn turisttog.
2: Wow.
1: Så det en liten... Det faktisk en 10-hester. Det ikke så vanlig å se på poengsmotorer. Ikke 9,9, det en 10-hester. Jeg i Kristiansand, og jeg på vei for å møte en kar som har deres første dag på sommerjobb. Han har siste dag på sommerjobben sin i dag, og det en spesiell plass, for det en silo der han vanligvis kun, men der har han stappet inn masse fine kunstbilder, og så skal han senere i dag, når han ferdig med å hjelpe oss og guide rundt på den siloen, skal kjøre tilbake til dagjobben da, som jeg passer på 23 000 milliarder kroner.
0: Det høres ut som det Nikolai Tangen du skal møte der nede.
1: Du gløgg! Ja.
0: Vi gleder, oss til at du skal møte han, Vebjørn, og mens du forbereder det, så tror jeg rett og slett vil manifestere at jeg ønsker å høre Tina Noir av Vamp her i studio. Kan det være del av
2: Please, la oss gjøre det. Tilbake til Vestlandet.

0: Velkommen tilbake her I time 2 av Reiseradioen med meg, Odd Magnus Williamson og selveste Martha Leivestad.
1: Fantastisk altså. Men det var så gøy. Jeg synes det har klart så bra.
0: Jeg synes vi har klart oss ganske bra, bortsett fra noen ting som vi har rasset oss ordentlig ut på. Jeg har fått en relativt, nei, høflig korreks altså.
1: Ja, det synes jeg ikke.
0: Jeg sa jo kjempefeil at du kunne vinne badetemperatur. Det helt feil. Du kan ikke vinne badetemperatur, du kan vinne badetermometer.
1: Ja, det stemmer. Det var Bente som sendte inn og måtte rette på oss. Ja. Og da, Bente, vi setter pris på deg. Tusen takk.
0: Jeg må også få lov til å si at jeg har fått en manifestering I innboksen fra min mor. Hun manifesterer at arven blir likt fordelt mellom meg og mine to søstre.
1: Fy flott, det sant?
0: Ja, det blir fint. Det. Vi arver masse forbruksgjeld, begge alle like mye, alle sammen. Det helt fantastisk.
1: Ja, det veldig, det blir deilig for deg. Det blir rett og slett deilig.
0: Vi skal I den timen ta for oss beste og verste sommerminner. Skal vi ikke det, Martha?
1: Jo, vi skal da. Jeg tenker jo at det blir interessant å høre ditt verste sommerminne. Ja. For jeg føler du... Unnskyld, men jeg føler du har opplevd ting som sitter I deg.
0: Ja, det er noen traumer som ligger der, ja. Ikke
1: sant?
0: Absolutt det.
1: Ikke sant?
0: Og jeg gleder meg til å høre, jeg tror nok kanskje at du vinner, har jeg følelse av, for du jo en sånn, hvis du, når du først ramler ut på.
1: Oi, så jeg ramler.
0: Ja, da ramler
1: altså,
0: du.
1: Altså, da det, ja, hele meg I skitten da, for jeg har ramlet sånn.
0: Du ramler, og så får du sånn snubbel etterpå, gjør du ikke det?
1: jo, og den der cartoon-lyden, tuk-tuk-tuk-tuk-tuk.

I der sin låt selvfølgelig, den heter Jenter. Jeg slår til med en til låt fra dere som hører på I dag, eller nu. det Heidi som skal få sitt ønske oppfylt. Jeg ønsker meg låta Sol med gruppa Strikk, en skikkelig sommerlåt. Enig med deg, Heidi. Takk for den.

Ja, det var Super Maria sin amorspil. Og nu altså skal jeg få I gang en liten avstemning her I FN NRK Radio. Den I gang, folk allerede hever seg på og har sterke meninger om hva slags sang fra Postgirobygget vi skal høre. Anledningen for det her at det her heter jo sommermusikk, og du får jo ønske deg låta hvis du vil. Og nesten, nesten hver eneste dag så kommer det I hvert ett ønske om en eller annen postgirobygge låt. Og jeg skjønner jo det, for postgirobygge jo meget, meget, meget sommermusikete. Så det forstår jeg. Men nu skal vi kåre den beste her sammen I P1. Jeg har fem alternativer. Det kan være at noen uenige I de alternativene. Da beklager jeg, men jeg har prøvd å finne de fem som jeg I hvert fall mener og tror de det står imellom. Og da starter vi her. Sommer!

0: Pink A Million Dreams heter den. Og før det så hørte vi Metteson sin Water. Jeg har fått en melding her, for vi snakket om hvilken postkirobygg-låt vi skal spille, og Katrine skriver, «Når vi inne på postkirobygget, så gleder jeg meg mest til at de skal spille i Trondheim fredag 14. august. Da skal jeg, barn og sviger, datter dra på Sverresborg og høre de live. Gleder oss masse. Og dit skal jeg også, Katrine, så da vi i hvert fall ja, to stykker som gleder seg til det. Men hvis du har lyst til å være med på å velge hvilken postkirobygg-låt vi skal spill, for jeg kårer på en måte den mest sommelige på Kirebygg låta, eller den beste, eller ja, du kan tolke det som du vil, av de her fem.
1: Sommer på jorda, smil over alle.
0: Selvsagt, sommer på jorda.
1: Himmelen er gjennomsiktig, havet blått og salt. Jeg skulle sitte på en brygge og høre.
0: Ja, det låta 10

Man må få med det der dørklokka som ringer på slutten. Jeg fikk en streng beskjed en gang fra en lytter. Eller var ikke så streng da, det var ganske hyggelig. Men kan du være så snill og spille den, men bare ta med den klokka. For den jo litt hyggelig, den klokka der. Det var en solskinsdag av Postgirovigge. Og nå altså, skal jeg ta en siste ønskelåt for dagen. Det Ingunn som skriver, takk for et koselig program. Ja, da takker jeg tilbake igjen for en veldig hyggelig melding, Ingunn. Hun ønsker seg en sommerlåt som heter Kokomo med Beach Boys. Og den allerede I gang bak her, så vær så god.

0: Jenik. Shoot. Ja, maar bij ons zijn we er daar. Al Texas Hold'em. Nå kommer vi jo litt country-stemning, Eivind.
1: Ja, dette sånn at hvis du hadde hatt en kobberhatt nå, så hadde du liksom svingt den i vær og ui, litt sånn.
0: Jaha!
1: Nemlig.
0: Ja.
1: Ja. Har du sånne, hva heter sånne, sånne cowboy-bukser som du trekker utenpå de andre buksene, liksom?
0: Ja, sånne chaps, det heter.
1: Chaps, ja, heter det kanskje. Har du det da?
0: Nei, det har jeg ikke.
1: Det må du ha.
0: Ja, men jeg har kobberhatt.
1: Ja. Ja. Ja, og det, jeg tror på deg, du har vel noe med paljetter og litt sånn glitter og stas på?
0: Nei, da, den ganske sånn enkel, men jeg har noen cowboy boots med litt sånn valgheter på. Ja, chaps skulle jeg gjerne hatt.
1: Ja.
0: Det kommer jo en sånn utkledningsdag i ny og ned. Som,
1: få det inn på ønskelista di. Chaps, Stella Anne-Marit. Ja, det kan bli bra. Du, en kort rapport om været. Det er jo en del skyer, men sola klarer likevel å trenge igjennom, i hvert fall her i Drammen her vi står.
0: Mm-hmm.
1: Og så er det sånn at vi også i dag sender til Stor-Oslo. Håper det er både bra vær og godt humør hos alle dere der. Vår meteorolog Espen sier at det blir en bra start på morgendagen også, men så kommer det noen drypp ut på dagen.
2: Det begynner i hvert fall, så ser det bra ut, men så blir det nok en tilskying utover ettermiddagen, og mot kvelden i morgen så kommer det også litt nedbør fra sør da, oppover både Buskerud og Stor-Oslo. Ikke en stor mengde, men noen dropper vil nok bli.

0: Vi er vel omtrent på det tidspunktet der vi skal prøve å få på en konkurransevinner som husker denne her lille kjente replikkevekslingen fra en, la oss kalle det en slags kultfilm som, ja, det begynner å bli noen år siden den hadde premiere, men de som husker den, de husker den godt.
1: Ja, og nå er jeg litt spent.
0: Ja, for du var ikke helt sikker på hva det var.
1: Nei, men ja, det er jeg spent på, så er jeg spent på om vi har med oss Bjørg. Er du der?
2: Ja, her er jeg.
0: Bjørg er med.
2: Ja, jeg er med.
0: Veldig bra. Hvor er du henne i verden, Bjørg?
2: Jeg sitter på Skjøtten, og så plutselig så fikk vi ikke vi østlandslendingene i dag på radio, men vi fikk Estland. Det var like hyggelig det.
1: Åh, ja, så dere ja. Da sitter og hørt på Østfold egentlig, dere da?
2: Ikke? Nei, ikke Østfold. Nei, jeg sitter vanligvis på Storoslo.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Men du har fått Buskerud-sendinger på øret nå, når du skjønner det.
2: Ja, det vet jeg, og det var veldig hyggelig.
0: Ja, så fint. Ja. Hyggelig å ha med deg også. Ja.
2: Takk for det.
0: Ja. Ja. Og hva, la oss komme rett til saken. Hva slags film var det vi hørte et bittelite utdrag fra?
2: Det var Blues Brothers, og ja. Den har vi sett så mange ganger.
0: Har du det?
2: Ja, ja. Og, men det var sønnen min som tok, som så hørte det med en gang.
0: Ja.
2: Og så sier datteren min, send inn, og så gjorde jeg det.
0: Ja, veldig bra. Ja. Veldig bra. Men sett den, ja, hvor mange ganger vil du anslå at du har sett den?
2: Altså, mer enn en, kanskje rundt fem, mindre enn ti, jeg vet ikke.
0: Neida, men den er grei.
2: Altså... Det er en veldig god film, og de som ikke har sett den, jeg vil jo si, jeg anbefaler alle å få tak i den da.
0: Ja.
2: Det er jo en litt varm film, egentlig, med mye humor.
0: Ikke sant? Ja. Husker du, dette er bare sånn ekstra spørsmål, hvis du kan gjette på årstallet den kom ut?
2: Jeg tipper at den kom ut på 80-tallet en eller annen gang.
0: Ja.
2: Ja,
0: og det er riktig. Skal vi gå helt til starten av 80-tallet, liksom godt?
2: Ja, hvis du råder meg til å gjøre det, så gjør jeg det.
0: Ja, så hvis du sier 1980, tenk på det, det er en stund siden, så er det årstallet for premieren på filmen, rett og slett.
2: Ja.
1: Ja, men så gøy. Du, hva byr dagen på for deg ellers, Bjørg?
2: Jeg kom jo fra ferie i går.
1: Oi!
2: Ja, så i dag har jeg hatt litt fagarbeid. Fagarbeid og vasking. Og bestilt nytt dekk, for jeg klarte å punktere i går.
1: Nei da.
2: Men jeg har heldigvis så gammel bil at det var et reservedekk bak, altså i bånd på bagasjerommet så lå reservedekket.
1: Ja.
2: Heldigvis, ja. Så jeg kom meg fint hjem.
0: Så du bestilte nytt dekk i stedet for å bestille en ny bil?
2: Ja, eller så jeg sjekket ut hvor kan jeg få reparert dekket, egentlig. Det er jo det som jeg går på. Mm.
1: Ja, for du har fortsatt noen feriedager igjen.
2: Ja da. Ja. Massivt, ja da.
1: Ja, men det er bra. Du, skraplåda kommer i posten, og så satser vi på at det blir penger og sånt.
2: Ja, det hadde vært kjempehyggelig.
0: Ja.
1: Passer ikke fint.
2: Da ble jeg enda mer glad i Buskerud-sendingen.
1: Ja.
0: Ja, ikke sant? Ja, ja, ja.
1: Det er bakgrunnen her nå, dere. Dette er Think med Aretha Franklin og The Blues Brothers.
0: Ja, ja, ja.
1: Hæ? Passer ikke mindre. Det fint?
0: Passer kjempebra.
1: Ja. Ha en fin dag, Bjørg.
2: Ha det, takk for deg. Hei, hei.
1: Ha det.
2: Ha det.

Sunnivo, OK heter sangen. Hei Howard, jeg synes at Primavera strålende, flott plate. Jahn Teigen hadde den beste vokalen, skriver Mari. Og det strømmer på med hilsener, og det jo hyggelig. Jeg skal lese opp noen av de. Lykke skriver, god aften. Jeg i Oslo og har det fint og varmt, men har ikke hatt det varmt hele sommeren. Kom hjem fra Lofoten og Bodø i går, og der var det ganske kaldt. Frossen faktisk, 4 grader på det laveste. Jeg sov i telt. Ja, da kjenner du den. Og rett før det så kom jeg fra Vietnam. Og der var det 40 grader, så det var ganske sjokk. Nå skal jeg nyte den behagelige temperaturen i Oslo så lenge den måtte vare. Ha en fin sensommer. Hilsen fra Lykke. Takk skal du ha, Lykke. Hyggelig at du sendte oss en melding. Anonym skriver, her i Trøndelag er det ganske mye regn, og det har det vært i sommer, og det skal visst fortsette med det i august også, men en og annen fin dag uten regn gir oss troen på litt sommer fortsatt. Hei Howard, det hyggelig å lese bok mens jeg hører på Poprush. Her på verandaen på Skullerud så er det helmaks, har stålkontroll på alle reisende. Det er Carl Henrik som ønsker meg en fin ettermiddag på brygga i Fredrikstad. Tusen hjertelig takk skal du ha. For å få med en melding på lufta så bruker du appen NRK Radio. Nå blir det musikk fra Violet Road. Ganske så fin låt faktisk. Det er bare å skru opp volumet på radioen din. A piece of paradise.

0: Kristen, Christian, Rune, Tonje, Emilie, Roy Willi, tre runer og Olaug og Iben med fler. Tenkte vi skulle slå på tråden til en av våre faste værrapportører nå, nemlig Fredrik, som holder til I Horten, og høre hvordan han har det. Forrige gang vi snakket om igjen, så hadde han akkurat kommet hjem fra ferietur. Da hadde han vært og besøkt sønnen sin I, på Gran Canaria, som sitter og jobber der nede. Fredrik, du med oss?
1: Ja, jeg med.
0: Ja, du med. Så hyggelig. Du jo, du jo ifølge deg da på rett side av Oslofjorden, og ifølge meg da på feil side av Oslofjorden.
1: Solsiden og skyggesiden.
0: Ja, det sånn det var, ja. Hvordan livet I Horten? Ja, hvordan livet I Horten I dag, Fredrik?
1: Du, her det jo, her det fint. Det par og 20 grader. Jeg hørte, jeg var nede om stranda I stad, da var det noen som sa det var 17 grader varmt I vannet.
0: Ja.
1: Så det en feil oppbygging av en setning, mener jeg.
0: Ja, det funker ikke. Jeg stakk tåa ned I den vakre, krystallklare elva på utsiden her også tidligere I dag, og jeg antar at det 17 grader der også. Og det var, ja. Det var ikke varmt. Det var 17 grader kaldt.
1: Ja, og det jeg tror det riktig måte å si det på, faktisk. At vi skal bikke 20 før vi går over til at det varmt.
0: Ja. Ferien over for din del, eller det fortsatt late dager?
1: Ja, det en kombinasjon.
0: Ja, så?
1: Ja, så det litt jobb, litt ferie. Så det litt sånn 50-50 her også.
0: Det hørtes behagelig ut. Fortsett med det gjerne hele året, hvis du kan.
1: Ja, hvis jeg finner formelen nå, så skal jeg bare fortsette.
0: Ta faks den formelen over til meg. Jeg må ta det mot etterpå. Ja, men det hyggelig, Fredrik. Du får kose deg I de par og 20 gradene. Og så snakkes vi ved neste korsvei. Forresten, Poprush har jo sending frem til 20. August, så det var noen som nevnte her forrige uke at da sommeren over for lenge siden. Du enig I det, eller?
1: Om jeg enig I det?
0: Ja. Det slutt da, liksom?
1: Følte det var slutt når jeg kom hjem fra Gran Canaria.
0: Ok, jeg forstår. Fredrik, så. Takk skal du ha.
1: Ha det.
0: Det var vår mann fra Horten, Fredrik, som kunne fortelle om hyggelig vær der. Vi skal snakke med en av våre andre værrapportører litt lenger nordpå senere I dag.
2: Dette Poprush på NRK P1.
0: Nå blir det Melanie C. Never be the same again.

Det var Obland med Hot Air Balloon I kvällen på P1 hvor jeg driver og samler opp alt dere har sendt inn slik at jeg skal se om jeg klarer å si noe klokt om, om totalen. Jeg skal se om jeg klarer å få det til. Jeg skal prøve å være rask nå mens vi hører Jonas Love. Dette her det ja, ja, ja, ja. Og Norun, vi tar med hennes da. Som hjemmehjelp I Midt-Telemark så får jeg hver 14. Dag servert. En kopp kaffe og to banantvister når jeg kommer på jobb. Det en flott mottakelse. Banantvist.

Jonas Love med Ja, ja, ja i kvelden på P1. Jeg straks ferdig her på radioen, men jeg skal oppsummere hva inboxen sier, hva dere har. Hvis vi samler alle meldingene som har blitt sendt inn i dag, så er det de mest populære tvistene, det er banan, lakris og kokos. Og de minst populære er banan, lakris og kokos. Er ikke det gøy? De får like mye hat og like mye kjærlighet, og det er vel derfor twist finnes. Men banan er ganske så positivt. Det er flere som liker, da. Og daim er det ingen som har sagt noe kjipt om. Jeg har lovt at jeg skulle røpe hva som er min favoritt, mine to favorittbiter. Jeg er en marsipan- og kokosgutt. Og de bitene, de får jeg ofte, så de er kanskje ikke så populære. Så hvis jeg møter deg foran en twistpose en dag, kjære lytter, så vet du hva jeg drømmer om å få.